0: 말을 잡지 안아래래.
1: 전 깨긴 빠진 라래래.
0: 난 허리 튼튼 안아래래.
1: 족보 천사터 제초 나초시비 같은 렌즈죠. 조기 증제자 참플시니 얼렁아가 짠대자 생겨러월 가스셔.
2: 야나총 접어서 디나 다타잉 쇼 데릉게 조키 트긴지르게 참바 청문다게 나시게 조열 레 조키 트긴지르게 스타고 청청데 선에 온지나 주보 청청서게 걸릉 끈젠 통음 사게스타고 청청즈레라 야 디나 스타고 청청데게 땅니 린친 타퉁게 스글름지리다 땅이 주보 청청치 아릉게 릉 끈젠 통음 나 총님을 쳇게 잉 얼라랭 린지 오르간 인디슈나 산치근 젠통 요나게 주보 청청이 마즈게 요지레라 Dina dhubo chung chung dhidhig la linsin tahtung gashgabsa linsin tahtung gashgala maashig yugu gorkab manzum. Yangna tanchim mayo na da cho rungni ji hirdral lang yu na gash zamchi dhidhig ngachi na chung shibir gatsi linsin na gash zomzhig tso chung hikir yung na yung chung nari. Ngachi chachi hikir yung na gash zamchi dhiga chuni ardamsi yubi goni joki tingjir ga chamba chung ndag nga dhubo chung chung tso ga nyanlima gojig shangi yin. Я на чун дубоцо гуня чи гошул сисэн батар дэрэнгэ жоки дэгэнжэргэ цамба чунгэндэг нэнгэ тхумэр гожигси ё нунжина лобри жима чун чун хаму аянцэм гэрлэн нөгэ гэлэн яла сэнгэ сэргэ нөгэ штурчилн зомнэгэ тэмүгэ гэлэнсгэ якуа якуас гэн нутэнзэ тэнгэ ачиндэн жамна яла сэнгэ сэргэ нө лэнгдэ чубо чун чун цо цунаин чарчи мэнэ гэлэнсгэ инжимарэ алэн лэнжэ органи дишо нямжэг шэкэнгэ чубо чун чун мазгэ лэнгдэ лэнхи жэрэсамгэ кэтэ лэнхи кэнгэ чубо чун чун ёна дэрэн чокэ дэгэнжэргэ цамба чунгэндэгэ нүни лобрижима чун чун хамо янзэм тэн нямтэ янхчэр тэнгчэг лэнжэ хэгэ

0: сука тата дюга сутма чхэу кэс кунта та инчо кача се тама та тас джиме кай зансат кай се дюта та санса нянча карпта дюни си чма с кунта стина та чик гос кунта тумо кача та се кумо та ngachi ngachi чиг ngachi джиг к ниа ча та сани ман сук та тумо ндо хич хда ок та кичи и ngachi та тун кунта ерм бахти да та ай та чиг чина та та семчен г та се жу гуже та онор кай г та ти ханчи к ти горм нан г та та нг чамлык ндо хит самоо зүгтэхгүй нь өдөө та яа чамлаг жижиг нам базар мө ночи цааны мансуха дтаажуу сөтөц хэдэг таанг чи чмөө татсан гэсэн наа чи дагчэрэг ачааг гүч говжи татсан гэж ачааг нита татсан и мэнэрэг татсан гэх юм ба ачааг гүч говжи татсан гэдэг та тарц ингэ шинэ чм даши гүтэн жибтэн гэх лонгаа гүтэн тазра тунзаа чи чөтэн дэм нар стати нэг кай дэмжигдэн кайнэнди дианчик кай яа диэс чөтэн саланда кандит мөн дианчик чамрас хондо нангта та яша гүч гожин гэж тайтун гоо
1: ари
2: а та хүнше тав сунжина чи тайтун тав нунд мон чива чи чамрат цхуну го чөтэн та тх чөкуну го те та тодгэна чу панцэн нига дэвай оно ни гэж та гэ мө дэва мену гэ нирка гэ хунга мама та но дэ мори та чи та кунше куну намба та вэ нина карцэн дэра ина са ни гэ мо мон цхуку чунира анде то кэ нэг ни чи ман жу гэ укэсэк тэна та ма о па чимчил жэну гэ горимтэ ти суна та шава кантан канзли дангин да мозгли нянджи маре ка мозг ли нянджи маре нхилина нилам на тэ тоати нотари да моге на нопа тэ та да моге ни на тэмче пхта а лун да мозга ни на цонкан на нди готан та се гунуга цамаин джина да тэ чиг чигни джина чиг тэмлы хин юга джиндан гэ цуа чони ни на тэмге гэ шава мали гэ ани ни арангэрэн гэрэ цгэ цгэ шим жо гомо атгнан зэрэ цгэ зэ юк морела
1: зэ
2: а та да мо намба хани ажили да тэ тэмге гэ шава мали жу та кэнчо цуур тай чэмэл хобжонды сонэта чэгнэнда хэнтэнгина сожинга чига чопацма гламнида чэм сонжуга лабкандэсиг жукому тэна чэцхэнгина дама мэнтэнгэ нэтэни дисэмбаг лорда тони дагонга лепсипа гэмбани та нажун биварт шаванда тамчэланда трина хрижам бапай шаваих полину нинден дарталин сэндала нэнгуну жачинэн канамбаг цапсиди чэцхла кватын чисэни чэрэнгира цунгина лекондина ошали лу чэмэз горсуа
0: танга юнлу г Мажг намандини тиханчик лека 남아리오니 드르카비데 당당치 춤사트 스코나 조금 남기는 능다 좀 배우거든 다 지르가 레카 감마다 기기나 조금 만바나 조금 다 되는 상관나 조금 누가나 조금 레카 남아니 스클린다 르고나 다 드르카가 조금 춤사 스코나 춤사나 시그너 남지 고자 시그너 시그너 좀 뭐게 쳐즈나 당치 점컨기나다 자 점컨이 되거든 이제 렌즈 가지 망수가 드르카나 시그데다 다 그치 사큰데가 망수근데 희는가 단데 처모즈 삼사연 사찬데 그 망수근데 희나 자 점나 사사 사지 못해서 뭐요? 그 중간에 양 같이 망수고 삼세트 양 같이 희곤을 양 같이 자춤 경경티대 땅다 자춤한테 계속 다 잠박시간도 맞아 제차 땡케던나 타나 도둑바 교야나 죽고 교빠나 죽고 아니가 삼사와 아니가 대파맨지도 먹고 뭐 지금 역시 이제 땅에 지금 밤리도 모들 뭐 다 삼사마 온 같이 다 그 제차 경경티대 땅다 그 네 사크 뭐만 삼로다 땅 맞았다나 다 옆에 네가 다 좀 큰아 삼치로니 또 무슨 게 또 무슨 게 좋지
2: 뭐다 가만든 조직을 두고
0: 아리 만든 조직을 두고다 아 같이 망석 망석 삼스 모들다 가교살 di tadi saya nongi jo maman rukwa terkang temu tangkat temu zonar.
2: Tak malu ke lini susu ke lirkan susu lah kan aku.
0: Ari.
2: Cemkang yang ada tengi lirkali dah unut temu yonar.
0: Ari. Tangan si cemkang yang kecil jambas. Ni tadi kena sedo maman rukwa si. Tangan si tada maman demjukwa. Maman demjukwa tu. Maman demjukwa tangan si cemkang aningu aniyo. Tak tentu zon. Kenya ingu tak dia nengga. Gaponish. Unchang, ta ngachi chumkhanga kichu chumkhana wita tangay. Ta kichu ngachi lishipaga nam likayangu kichuwa nam likato. Ngachu namchu kichuwa namchu. Ta kichu chumkhana tandu yita. Ma warndamba. Tandu yita tang. Ta ngachi nangga...
2: Tandu ka inyo nare?
0: Tandu pa inyo.
2: Ti hanchani tandu mayimpa. Ditsu na kirke genkho na mochu tamo yo nare?
0: O, tamo yo nare. Ta tandu yita na inyira. Tamo ka genkho na vina chukno tamo ningo dachi kaji tamo da yo. Ta tandu yita niga... Kanyi ta kyutun damdrigi ta kai lakparta di zasan warga tundukta ta chacham chanchan na shaytangna ta zasan manjiga ni tukha dianchikta gawa tukha jichichichi ta gawa chega shayiga loksu na chukha shayiga suha nipa chega mu kichi damdrigwa kichi shaytangna uzi shayi shaytangna anigin gawa ta jichima tungyura ta kanyiga arangsaga ta tanglayin kyu tukha za damdrigi yigi tanglayin kyu tukhni shayiga han tukha suha nyamnyung na chukha ta chansukha nyamnyung na chukha nyamnyung kya nambaw na tukyo gata klosu tang tina kichay na nang yogo mo ya nga chi zhaa linar ki san san dika kyang kyang li datang cha chung ka samlo ngay tak kyang kyang shay datang ta mang suki nyan nan do kong meka ta nyan nama dana barandam yogo daga jingri ya hongo malak mo kyo zi kaya kisho pay tang damri gidang da za san rigna chukka torna chukka ta torna da jatag tor da shay ga klosu wate minu kyo ta ya nga kichin nyan nungo nar tara ta nga chi murgi tanjik ka lika nga kya chi yon nato mazir
2: a chi kone terang kabdaya kono nambande nyani so na che temkanga lekundi ga chakun susu dang samujye wo nam cheka sane ma ma chok ha niyo ga ginku ta tani da tang khshawa de lin yu yu korcho chumra inari atan da la sukpa ge na chi angali lak pein gi na temkanga jo tons ga yu kwa chi chu ning itla niwa ka ma ma zun dong go ne de ne dar ta len chen da la nyen jin bi ja chi nyen kan nam bi chap chi de kwa den chi chi ni
0: da chir ga mang sur ki cha chum sun yu ta tong mur dian chi ta mur ten ri ka sa an da kyo ndi ya wi ni ngan ri ya me kan da mo ta chi ro sa tang se na mur ten ri ka sa an da so ji de tang ai mur sem ji nang zhe ta tu sa chi ri ka ji b zang da ji b ji ya tong yu ta ta ngi ri ya is mo zhe
2: re de de de de ta ran chi len san na da ta ta kir ta a ja chu ri nu yang chi ri kwa den chi se
0: ya no zen ba kwa den chi
2: ya ta ki de la n za shang se bi san ka lan ji na ti chu ji gang ge ta ren ge len san tong sim de ni ju len san de na tar ji ta hi chi na ma zom ri tong dong zin ni len san di zom ri yang kri ba tar ji ta hi dong ta hi dong ri ta kli ba dam den chu yi chi chu takula gan cha chara da so no rin chi che chi yam ko rin chi ya zhu da ba da de mo zha hi de le
1: da ne bi jin ji di ci le zhong a yin a jie li chi xi sa ren ge
3: de a jia le xi xi sa ren ge
4: yan ke nan ba che su de mo Tereng na shirsiga da nga bici dan tang jarsiga da sambi ci nyerchig, wursiga da sambi ci nyerchig yan la za parwari. Shuni yalachi sanji lintan la nyambar gafsa shi. Osa chaliya tang zhungi rigni ni kong nyamli lang tag ci zhig nyan shi ni nipil. Zhungo tang osa chali lirig je tima taki ni kong sarwa tang ni suq zhangzi na mangzi zhig chi. Nguantun je zo chen suq chab kong je nyamli tani jiri shi. Tsukhshiga tima taki dina. 오스트레일리아 이 니콩 체지르티 고무스트브 젠조그 서동진 요정 중국 니콩 서비 조친 등 로디 럭슬 정진게 멍지 지기치 소고 캡콩스 게임진 캡버와 요라 수그니지 어르니 니콩 톤리

0: Yasam Kalanji, Tarta Teringalates in the Tamba, Tungbo, Sosunki, Selanga Tambandin, and Nisiki Jil, the Kuntan, Samjur Shivan, and Zinta, Teringa, Sosunki, Selanga Tambandina, Ada Siu Nugurkum Juninjina, Gan Shkavzan Sangjin, Tagalam Tunishena, and the Gansu Shanshin Kalor, and Shun Kalab Sanchirjon, Amchulor Gi, the Shantik Hope Drag, Nandana Girging Shalin, and Zimba, the Tabas Teringalates in the Jilte, Tachu Tabdiv Sarwa. Дэртин гэн кэргэ чатвах сарва. Яна кэргэ таптвах сарва анда лгэлин гэ чунда на нямнюн жэргэри ю жэрисам кэтэгэ самлу дэриз гэ цэтэ гэнлэг гэ кэргэ самцэл дэч гэ нянжура дэдэн сурды тачу бчэр намнюз гэ царлун гэ жэрэм дэ чуна хзу гэ гэмэгса гэ мангзэнды та лхубчунгэра хамамранды жэгэ гэчэнды Самчил дэй тавас хэртэйна, яң амэгсэг аркамдаг кэргэ рэнг самлууэн ачуғ, гэн хчунээлэн ачуғ. Дэнэй да лхуужуң раб, жангамжиндэ чүүр жиндэнг шэгэ юонэрэй, жиндэнг лэнгэ юонэрэй, чэнаан баг катхуонийг тухуан бабгэ юонэгэн чара яң дэйчэг гэнаанэр, маңнэр дэйдана, дэла дэртэнг дэйчэг дуорнанг раа юнгуэчэр самхэдэйна, яң ханчэг чүү нэзэг жиондэг чүүсэм нэзэг кэргэ самлууэн зэнэртэн. Дэхин чууртан жэргэ чандэйн галачива азгэн би чанийн дэгэ кэргэ тусуул галэнгэ чунаян ачу нямнюң чэргэри панцэнла жэрийгэ цэд шэчэ аланжа юу кахтэйна дэрэнгэ лэцэндэйн ана дэдэн дэртавий чунэй чу кабдайи жүйлдэнаян дэртэнгэ карнуэн рангэвзэндан дэртэнгэ рангэнгэ нямнюң самлу жэрийгэ цэд кабдайи жийсэрна юна ачу лэцэн тагдун кэнгэ ркэлэмдэй капртунга хура чухтэна дартай ачу нээсэ дэрэнгэ ркэнрэн гэн габзон сангэлжиндэй нээсэ кэлэмдэйла кабдайи жүйэл Я гана дэму.
1: О, дэму, дэму, чё дэму.
0: Дэму, дэму.
1: Mm-mm.
0: Я тани гана ргахчик гонсан чичиг чепузы ойонта.
1: Ойонта, ойонта.
0: Нга сойо гуазы данга.
1: Mm-mm.
0: Я шаг. Я тани нга чу сорин жиркелэ цинга гэлэмди данси дали нга чуга ревазг шиатина нга чуга рэта мавчага дэрнг танглэн дали дэрнг нингон кабдай чугу горкам дэвшину гуачин че да ngachchik gongsang ara nabzi ni zigi zindik ka mabji gar kar ka yo
1: han mor kyang gar kyang
0: gwadin che ta re ta ni gana ni ta ngis khabda gana si juil din afchir na chu ta ja chi thop thuna ba thop tran jo go nu go jerim ta ni thop su nyung go nu go gorm dan tar tig na ji mye zig chung ju gi che ta yin se ko nu da thop jung thop chil ta ni na chu da gan tar tig na mye yo gwazig che sing ju gi chan den bab gi yuk ti da na ta khwetri ju gi gorm di chu ni ying jin den gi thap tib tang gi khipsali han chi gi ji thomar ga kar gi sam lu gi chan de ta kar gi ja chi thop chung tang мамжин гэрэн ба данаа нуг толчгор гамцхан үшэжина дан жигтэнгэ кэргэ лэгни блан турина чук дэнзэн гэ энжэлина чук зэнгэн жигдуглаа сухга гэ чанди рэнгэ ёнжи канла гансм гэ гэргэна бара хамана ба тамчи гэ кэргэ кала толсу гэ чони сигони дигони кап тогт мөз гэ шитэ дана та гэргэна ба гэ толчик гэ жэрэм датан утан би хоманам гэ самлуу дан гэнвчил дэни та кэр сузу гэ ёнжи гэрэнгэ мэци гэ ламсуг дэ жи гомба янтг гэ зина тэрэ та ян канла гансм гэ ранга жи янтг бин дэ хин зэн танз гэ ян берен танг таваз чакан жиг жүгэ ганкер чи чехит гэрген амбагын чага лыңу нумы цыка гэрген амбагын ганкер ян рейс амчы цыгыр дейдана та гэрген гэрге лыгылын нямнюн гэр чундани та ян чу дызу лховсу хтангтан хуэчиттан обжимпи тиг панцинла нямжи гэл ховсу хтангтан дызу капта згэна
1: рэ рэ рэ гота гота дэна тумэр дэ сонгу жанжахан гэ Nadi kerja ke koskap dahla orang serdik je serta kodik siar ni hantu kau ni kawin sih ya.
0: Oh ya, ya kena.
1: Ah, tni tarang ni thora sih ke kuri tetapi tak kerja ni zikni zan kerja ini bicani. Ah, kau na cik cawat itu tan sambil kerja kaca kau ni sih na. Ah, cik tak na gelub orang ke siawi sugre. Гэлэв кэ шавиор кэ шага цу нэг мэжэ лэхчон дэ нан дааг дэнэ лобсу самлу юн зэпча дэ нан дааг тэмо дэг нангэх цу отэрэ мо.
0: Жэ.
1: Тэн дана тэ шагнэ нара нари Якоб кэ цунзэ си чибэнгэ нара тирэв сэри чонгу чэчи дэн бичэн цага рандэг гомпа гэн зэптон кэ цу гангэ танжэ кэ вэ кэ дэ на та рангэ си цуэ на Мэжэ лэхчон сгону ди тантэмбэб кэндэг бэн.
0: Нэ дэ.
1: Дэна да лхобди лхобсу зэгэ тангэ mazhe lekhchung tuku tatsu kangi shakni jagu no te kirka gonto ina chi kanchu tango ni jagu jagu kumo kanchu tango di jagu di shiri ghaniwa dali zikpo de thang aksamba dali nzekshu renthang jawa dali ngarchu renthang angawa tandumu shak angaga tangi ta chadgu nara chansak rangni zikshu dena chak maungpi kirka minna jenzika chesang dena chak ndorcha na mazhi lekhchung ka thablam tandumu zikshak angani kirka kaya chak kumo
0: yaji
1: chi ishi ti tangi nang yaku ya ten tadi isho ti kirka gonto ta lakli xeng ka shi kam ya na chak lopta ka lopso ka xawa ta jamka shi kimi chani ta kancho teora zonde ni lopta ka lopso yi nanda ka lopta marchong ka xawa yi nanda ka ti chaka nami na sema tambur nge gu ni li ta tama zinta nami na njok gu ni xawa ka chen soo ziramo
0: nari
1: tena na te tawi samlu lopton de nanda ka zopton de nanda ka ta thakmer loma shikla tongkhen ki kirke girge shiki nge ti girge rangtang kirke samlu zopton ka niwa yu me te thakmer ten dang yuk bomo
0: nari
1: nga rangni samlu zopto xepa po am yana loma ka kirke ti nhe chpa po yen shakshik zaga gangni rangni tante chenyang dama je par ta loma zaga chik kondom chang chang ra gancha chang chang ge lam ni jig ji na tar ke ti so ga ha chang kam re
0: ji
1: te gna to ho ge te ga de ri khir ke ge huin jag lig jag thab zo ga ti lo ma de ge khir ke ge gir geng ge phop chala nem bi the na de si tu ge go ni nyan sa se ge to mo ge he ji ro ga
0: ji
1: de si tu ge go ni nyan sa ko no to ta ta mo che na kol hai go ni che na gir gen mham ba ge de sin zen lig ta te ne da ge chid gundara shibjaan taa chid gundara man chin da chi taa
0: nafsu shikar man taa
1: man taa tani anka lhoma taa chid gundara napin da chi taa tomozik taa tan jakao ka tomozik korkin taa da chi tukin jakao ka ten taa di taa girgang ngini hara lhoma la taa chi da chi tuk maare lhomi hara tsara girgang la tenbi tena tomozik da chi tuk guni ten tenthir tuisha kunira ra.
0: Ocha
1: girge rangi ngi teni dhoma thamchin ki girge na mhambaz kandashi kirke zanlik tomoza dhoma semkhon jakayo di thaso girge rangi mhambatawi dashi ta jakayo no ta saragara nge gomo. Tenta na ngoma shani suna rani mhambaz kathke thongke okime ka ta mhambaze na maze na thambayi shawa tagi taani rangi samlogan zaptongke shawi shaka tham thokke me thokke teche dande tuk nami na sam tambur ngi go ga
0: ri
1: sem tambur mangye wa yanam hamba ta wi dashi te sem mangye wa ina tamu ta ni jana ta nga tham tham zara niman jo tham tham zara da thlen tham tham zara ta ni o sondi sam lu ma to kar mo
0: ri
1: sam lu ma to ka nga ni ju ta ju sam lu zop tong ge sha wa ni the ji de ta na so ngo ge che ju no sa wa me na yarkata loma thamchem hai sawat tigina yarkata loma thamchi tigis ge dedi ti kap ke sawat to samlo jar ke ka
0: ji
1: ta samlo ge kirke ge kanlo kancho to yang to kwa mayon di thaso phoma thamche ge kanlo kancho yang to kwa ma samba gangni ngo ma jan ni sona chu samlo zop to ge niwa ta ni ha chang mandang di thaso kancho ge mangje to ta thorchik to so kancho ge mangje thorchik to so di thaso tachi konti xepi karka ga ta shirig taan, ziyakshu garan taan, ngarchu garan taan, niwa thamchamu yonsa khongyo mo.
0: Ri.
1: Tagana ta thakmi karka samlu gan zapto taani magzhu lekhchon zena, magzhu kancho zena, samlu gan zapto niwa ta tampu arangni ni ngo zikdeni, tani ta loma thamchala, ti ta yi khori khawu chabkong yonga tomo zi thamka zanyi go samche, samche tomo zi okeya.
0: Ri. Jech.
1: Ole ole, ta ta samlu gan zapto xa zena, thakmi kirka ga mezo lekhchung ga xawi ndang jaksha ga korum tawa mo tomo zin khana.
0: Jesh, naso. Riga natni ngomari titana ta zu mizikam tsarlungo jerim di choni chimtsang thoso, lhubji thoso, chichuk thoso zindi kori ki chani kori chi moza xima gugar ga yuk titana ju chimtsang thoso nda mangzi chiksari ta mangzi chiksari inu nda ama thoso jangchang la kandifshali sonara ju ki tabka, tsor tabka. Titana fichirna jiga ka san tong tani 다 조고노 타나지 너가 공부 레디인지나 이런 거 침착는 거 하마 등등 이런 거 침착는 거 침어 탐치글라 레디가 쳤다 소마 고스타미 조고네 더니 우리 토인 조고는 대타가지 또나 침착 거 고르긴 더니 지 자이터주 마그자지나 초코 그랑 시즈나 초코 강라 강츠므리 체크요니 대타가지 또나 다주 토마즈 감소누시나 토브지 고르긴 더니 토소년 고노 거긴 남바가 칼라 토소년 고노 더니 이런 거 침착 거 고르긴 더니 하마가 칼라 토소라 침착 거 토소 디좀 타니 다즈 다 지금 이제 요과적 소르총총군 때 니가 지글아 지급니니 다즈 샤르구스 거쇼과집 징게 판츠는 지글아 지급니니 데이터즈 디다나 다 거긴 거시란 코리랑 거 침창 코리 그 하만도 조지 리와 침무즈 샌난도 그 양나 갈성 되는 거 아니번 니츠 고마던 거지기 양 지금 냠적 도르는 용 공사 양나 지금 튼진 르블글라 카나야 지금 챤르가 요사 다 나 아랑스탄 암촌도 셰치나라 침득즈리 랑긍이니 지금 다 침득라 암촌도 셰치나 요츠르다 거긴 거 Chakhandi njuhiqi dingini rangrangi chigao gergin laqsata gergin la yin reyi seni tamu chimdagara yok kizi ngon ma gergin su shaki yok. Titana ranganilam sunu shachina te jafchuri yena dokra yang chigi yinu gila kana chigi yongi yomilara yochiri yili higi mesara yochiri tamu ki chimdagara yang kamaansu yochiri taga gergin ga yang ti thalari yuwa su shena.
1: Rere, jawa ni omu haliwa yak. Taga rangni sonara nungaru ta gergezi kona maari ta rangni shibazi gaapai.
0: Rere.
1: Then you can see the Cherang Chimsanga, Huizer Denishako, Dang in the Rang Chimsanga, Tani Ta Huizer Dene, Chamdok Tamshala Dinandag, Chibag Kirkeg, Samdok and Chora, Domundisha, Rang Huizer Denishago.
0: Regia.
1: Ta Hunchug Chensokang, Hunchug, Chibag Kirke, Lamshok, Hamazak, Neton Shokan, Tarti, Chibasik, Samlon, Zentan, Deni Chesgunder, Dendi Shet. Shetantan, Tanita Kori Gomshi Chaglikta, Ta Bete, Namsa Lao, Yerate, Ponjishum, Kumo. Tanjusan, me, Rangne, Upper Kirwani, Zonte, Ta, Gumashan, Wonshagangi, Chimsan Topsukun, Yamsanda Majib, the Tamushana. Rangne, Upper Kirhani, Zonte, Chimsan of Sulk, the Tonayas. Ta Chimsan of Sultanak, the D, Zenji, Kirk, Chimsan of Tona, Yono, Shayshu, Jolly. Jortang geshni xiatang xiotang khartang tantang ta namjir zentang la zuka da alom nda sa yamtrok
0: re
1: alom nda sa yobi chani rang gi xipa ma ma ban ko mozgulak man yang ga sam che bu ka sam che thami thama ter ke
0: re
1: tena da tamu sena honcheng ge wo ke chen tho to na zu ngan ne ge phopsos ka da tine demi phopsos ka
0: re re
1: anta tumo yam se phon chen bu ra chi chen bu me ko mo
0: re
1: Kartong Tira, Tan Domo Kirke, Sensor Yerji Compere, Domos, and Gansina, Loso Yerji Compere, Tan Yamten, Roat, and Yamte, Tadumi Hosu, and Nanig Hosu, and Ola Tatarni, and work of the Kidoka. Then you send the Rangu Chumala, Taj Narchukan is on the Momachangishan, the Chumag Ganker Kona Maimba, Apashi Titan Kirke, Ganker Yupa. Tā sēmēzōng dēni, dēmī lōpsō tīshā, xie gā tōnā xī chēmbō jāngni.
0: Rīyā.
1: Tā tāmo xēnā, chōmā dēmār kērwāni zōng tē, chōmī sērni, tā kārtsō cikcō nāndā, tā chērtāngā chīmzā tāngzī kēnā nā, sāngā tōmā nyamjā gā nā kākjā kākjā kākjā. Rīyā. Yīnā yā wā, dēmār kērwāni zōng tē, kārtsō cikcō tā, hā chāngā tā zēmjā, xie gā sōr jāngni, tā mārgō, chīrkā jā chā jā hōl, Tumuzi tante lakadena kamurera, tiki zemjak soru jagni. Zemjakudu jimtse ta chuma lakchak.

만 조용 요네 회컹 가근 고 제이적 되게 세컹 가마즈 거고 시적 되게 다 나땅아르타 위침득 탐치고 하마 탐치고 더니 로마 탐치고 카프숙득 지고 지등 요지나 회컹 동 뭔가즈 거고 조조 마라 되게 강트르 타기르긴 기테른 거 카브다가 제름디 토니 마즈컨 줄럭 종라드니 추 랍드버 니든달이 카브다이나라 추 다르크 스타알고 찬다시기 제망한 주고 그 직군도 주는 거 마라 기르긴즈게 양추 다르크 버지기 테마 총숨 강즈감 손도 셰치나라 지가 마즈게 차트긴 제치고 다타알고 찬다다 멍근데 거카마 신츠다다 멍거 시군도 디다나 추 스타알군데라 рынгэ лавдбын огэрт алгу зэрзэг гартганы лавсиг хойча гамангзэг таалгы ичү тунти нёнгэрзэг мангазэг тунтизэг мангазэг чичү тэ гачин дитэ дана тунтид гонивчэг гүзэна хуйлгу чунивчэг гонуда ачу карсан кэнин сома замнын хуйлгу нэм офшали царнутэр дитэ дана гангтэр нэ ярмэр гангшанам дотэна тачим цэнгэ коригэнда нэрачэг хамаг толсог гандын зэнсатэ Kapsukta, rangranga tarti warka, drifsukta idrati jirwa yufsan gangmangri yunggo jiri samchilta muziri tatalu khuyalgu gangmangzgi yechu. Da hachan gachiwarim durte na khuyalgu chunita chu mgzi gimchulara jirji jilaga wachugu chu khibsa chitsilara jimto tibzinga wachug. Titangna za hama waxim gangla gangtsimga khuyalgu rinjiga tibga karsan kiniga chu gongsanga ditsu tibshiran kurarangi fshartugzik shirada tinanga ditsulu mangchi hita gangzgab tangdangsg. Rotun mangche hita kangzga sasongs. Ticho nara yang chu rang rang chebdum ri che leyo samchi zgri. Ya tani tirang khabda labdang gtho ni ti chu chigrang g thorin jer ke le chen da khtong chum jogran ta tag le chen chan chung ani wa lorin ran be dang ka g le chen da tirang go bdu shil ma tab bi shi ing da nyam kna ba dang da ni yig migsil cham ba tin nga shi ji z da le ger gi yo nu g nyam kna yong la ar gong tog sin degin tani ichwa yonu zu thangar jima gele chin na shigra thangar jima ta lorgin ram be danka ga chamban da kopri gele khot ga yin ya tani ti chu ga ga derin ga thori jer kele chin khotong chim jugran tam jing thren a chi ni am mu gla zu dang ni am ga pan chin la de mun jug ju yel